0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні және спасы бар, фитнес бар. Қонақтар және жашоочылар үшін 3 деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға шейін бөліп төлеу шарттары іздейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, микрофон доған Атқадыр Жан, Чарлыштын демерчісі MR Group құрылыш компаниясы. Тазарыңыздарда Жан Алыктар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында көртөндіру жана қоопсыздық талаптарын сақталышы бойынша рейд өтті. Құрылыш архитектура жана тұрақ-жай коммуналдық чарба министрлігінен білдірішкендей, тексеруінің жиынтығында бірқатар олуттуу мыйзам бузулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына ережелерді сақтабағандығы үшін 200 000 сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау істері тоқтатылды. Мұнан сыртқары дағы 17 құрылыш фирмасына ресми түрде ескерту беріліп, қауіпсіздік талаптары атқарылғанға шейін жұмыстары уақытылы тоқтатылды. Спорт жаңалықтарынан Аргентинаның құрама командасының капитаны Леонел Месси Англияға қарсы өткен дүйнө чемпионатының жарым финалдық беттешінің мықты ойыншысы деп танылды. Элерлік футбол федерациясының мағлұматы бойынша Аргентина Англияны 2-1 есебінде жеңіп, Қатары менен екінші жолы финалға жолдама алды. Месси 2 голды пас беріп, жеңішке чоң салым қошты. Ал ушуну менен турнирдеги 7 ойундун 5-өндө мықты ойыншы аталды. Эми дүйнө чемпионатының башкы кубогу үчүн Аргентина құрамасы 19-нчы июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саат калган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әрбір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әрбір квадрат метрге 100 доллар арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақшай комплекстеріне тешілу. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бөлме үшін азық-түліктерді Кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамды тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми биз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті баалар менен қуантамыз. Толық мағлұмат Шеф Гурман Instagram парақшасында. Директор Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан береді. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан береді. Күчтүү электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчтүү. Уна мамлекеттік ишканасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся. И поехали!
1: Дал ушел біздің чақырықты жоқ деп, біздің қатарға қосылып, таңды бізбенен тосып отқандар, барыңыздарға да бір жолы құтман таң, кімде-кім жаңадан ойғанып біздің толқынға еме қосылған болса, анда қош келіңіздер, жаныңызда Авторадио, таңғы лайф микрофонда болса. Асқат достар, Авторадионы сіз онлайн арқылы оқысаңыз болады, дүниенің қайсыл жерінде болбаңыз, Авторадио KG сайты, жана Азия FM KG сайты арқылы. Бұл жұманы жиынтықтап жатып, достар, алдыдағы екі эсалу күнді еске алғанда бір маңайын көтерілеткен, анан жай өзімдай адамды эсалуға чақырат, эсалуға үндейді қо. Егер бүгінгі іштерді бітіріп, жанша-мұнчасын кейінгіге жылдырып, эсалуыны пландап отқан болсаңыз, анда біз сізді қолдаймыз, сіздің жаныңызда жақшарлар менен маңайыңызды көтергенге даярбыз. Әлеме, жолдо азыр жұмышты көздөй кетип бараткан оғармандар, жолыңыздар шыдыр болсын. Анан біз бір жума бойы территория защиты, қорғау аймағы долбоорунун алкагында сиздер менен камсыздандыруу тууралуу пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп келдик. Анткени камсыздандыруу бул жөн гана полис эмес, бул үй бүлөңүздү жана мүлкүңүздү күтүлбөгөн чыгымдардан коргоонун эң ишенимдүү жолу. Бүгүн болсо өзгөчө күн, бүгүн кечинде Авторадионун эфиринде достор, ондон 10 шоу программасынын алкагында Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясынын адистери конок болуп келеткен дагы сиздердин бардык суроолоруңуз дарга жооп беришет. Анан эфир алкагында бир бактылуу угарманыбыз Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясынан Asaga полисине ээ болот экен. Чоң жаңылык бекен, биз менен дайым чогуу болуңуздар. Алдыда бизди таңкы лайфтын алкагындагы байгелүү оюндар күтөт. Анан да сапарыбызды алдыны көздөй уланталы.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс Восток 7.

0: Заряжайся и поехали!
1: Так, бұл жел барыңыздарға салам, мұн ұшын теп таңқы лайфтың 3-ші сатынадағы келу отырауызды сұр, 9 сат 07 минут барыңыздарға салам. Әлеме, әрбір көзірмем сайын, әрбір өзінің ұчырында керекті малыматтар менен сіздерді қамсыз қылу атауыз. Дал ұшыл сізге керекті болған, сізге пайдалы болған дағы бір қызықты факты жөнді айтып берейін деп отырмын достар. Елестетіңіздер, қызықты факт, дүниедегі ең алғашқы автоуна қамсыздандыру полисі 1897 жылы АКШ-да берілген екен. Ал кезде жолдарда автоуналар өте аз болса да, адамдар күтілбеген қардалдардан қаржылық жақтан қорғану қаншалық маңызды екенін түсінішкен. Бүгін болса қамсыздандыру әрбір айдаушының қауіпсіздігінің жана қаржы ішенімділігінің маңызды бір бөлігі болып қалды. Еске салауыз, бүгін кешінде 10-10 шоу программасына қағанда авторадионың құтты студиясында Quantum Insurance компаниясының әдістері қонақ болып, керектүү суроолорго жооп берет, керектүү кеңештер менен бөлүшөт сиздерге. Анан эфирдин алкагында бир бактылуу угарманыбыз Осаго полисине ээ болот экен. Бул эмнеден кабар берет? Бул деген авторадио менен дайым чогуу болуңуздар дегенди түшүндүрөт эмеспи? Ал эми бул сааттын алкагында бир бактылуу угарманыбыз эмнеге ээ болорун эртеден бери айтып атабыз, эртеден бери жар салып атабыз. Эми убактысы келгенин түшүнүп калдыңыздар болуш керек, э? Таңкалаевдин баш көнөктөшү болгон БРК Групп курулуш компаниясынан Алиса Яндекс станциясы сиздерди күтүп атат. Анда алдыда дал ушул белекти сиздерге тартуулоо үчүн, берүү үчүн нейрофакты ойнунда жолугушабыз. Биз менен болуңуздар.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, бұл микрофон Ғанат Қадыржан, Чарлыштың демеушісі MR Group құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында өрт сөндіру және қауіпсіздік талаптарын сақталышы бойынша рейд өтті. Құрылыш архитектура және тұрақ-жай коммуналдық шаруа министрлігінен білдіргендей, тексерудің жиынтығында бірқатар олуттуу мыйзам бузулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына ережелерді сақтамағандығы үшін 200 000 сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау істері тоқтатылды. Қарыдағы 17 құрылыш фирмасына ресми түрде ескерту беріліп, қауіпсіздік талаптары атқарылғанға чейін жұмыстары уақытылы тоқтатылды. Спорт жаңалықтарынан, Аргентинаның құрама командасының капитаны Лионел Месси Англияға қарсы өткен дүйнө чемпионатының жарым финалдық беттішінің мықты ойыншысы деп танылды. Еуропалық футбол федерациясының мәліметі бойынша Аргентина Англияны 2-1 есебінде жеңіп, қатарыменен екінші жолы финалға жолдама алды. Месси 2 голды пас беріп, жеңіске чоң салым қошты. Ал ошону менен турнирдеги 7 ойундун 5-өндө мықты ойыншы аталды. Эми дүйнө чемпионатының башка кубогу үчүн Аргентина құрамасы 19-нчы июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суу тек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саат калынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Ғанат Қадыржан, Чарлыштың демеушісі MR Group құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында көртөндіру және қауіпсіздік талаптарын сақталышы бойынша рейд өтті. Құрылыш архитектура және тұрақжай коммуналдық шаруа министрлігіне білдіргендей, тексерудің жиынтығында бірқатар олұтты мұйзам бұзулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына ережелерді сақтамағандығы үшін 200 мың сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау істері тоқтатылды. Қарыдағы 17 құрылыш фирмасына ресми түрде ескерту беріліп, қауіпсіздік талаптары атқарылғанға шейін жұмыстары уақытылы тоқтатылды. Спорт жаңалықтарынан, Аргентинаның құрама командасының капитаны Лионел Месси Англияға қарсы өткен дүйнө чемпионатының жарым финалдық беттешінің мықты ойыншысы деп танылды. Елдерлік футбол федерациясының мәліметі бойынша Аргентина Англияны 2-1 есебінде жеңіп, Катарменен екінші жолы финалға жолдама алды. Месси 2 голды пас беріп, жеңіске чоң салым қошты. Ал ошоно менен турнирдеги 7 ойундун 5-өндө мықты ойыншы аталды. Эми дүйнө чемпионатының башкы кубогу үчүн Аргентина құрамасы 19-нчы июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхау агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, микрофон доған Атқадыр Жан, Чарлыштын демерчісі MR Group құрылыш компаниясы. Тазарыңыздарда Жан Алыктар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында көртөндіру жана қоопсыздық талаптарын сақталышы бойынша рейд өтті. Құрылыш архитектура жана тұрақжай коммуналдық чарба министрлігінен білдірішкендей, текшеруінің жиынтығында бірқатар олуттуу мыйзам бузулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына ережелерді сақтабағандығы үшін 200 000 сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау іштері тоқтатылды. Мұнан сыртқары дағы 17 құрылыш фирмасына ресми түрде ескерту беріліп, қауіпсіздік талаптары атқарылғанға шейін жұмыстары уақытылы тоқтатылды. Спорт жаңалықтарынан, Аргентинаның құрама командасының капитаны Лионел Месси Англияға қарсы өткен дүйнө чемпионатының жарым финалдық беттішінің мықты ойыншысы деп танылды. Еуропалық футбол федерациясының мәліметі бойынша Аргентина Англияны 2-1 есебінде жеңіп, Катары менен екінші жолы финалға жолдама алды. Месси 2 голды пас беріп, жеңіске чоң салым қошты. Ал ошону менен турнирдеги 7 ойындың 5-өндө мықты ойыншы аталды. Эми дүйнө чемпионатының башкы кубогу үчүн Аргентина құрамасы 19-нчы июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында бул ыкма экологиялык таза суу тек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио.
1: Махаббаттың гүлін, бүткенін мен сезіп қалдым. Жүрегімді жеріп, башқаға сен кетіп қалдың. Қуанышты күнді қайғыға сен беріп салдың.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофон Ванат Қадыржан, Чарлыштың демеушісі MR Group құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңалықтар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында өрттендіру және қауіпсіздік талаптарын сақталушы бойынша рейд өтті. Құрылыш архитектура және тұрақ-жай коммуналдық шаруа министрлігіне білдіргендей, тексерудің жиынтығында бірқатар олуттуу мыйзам бузулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына ережелерді сақтабағандығы үшін 200 000 сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау істері тоқтатылды. Мұнан сыртқары дағы 17 құрылыш фирмасына ресми түрде ескерту беріліп, қауіпсіздік талаптары атқарылғанға шейін жұмыстары уақытылы тоқтатылды. Спорт жаңалықтарынан, Аргентинаның құрама командасының капитаны Леонел Месси Англияға қарсы өткен дүйнө чемпионатының жарым финалдық беттешінің мықты ойыншысы деп танылды. Элерлік футбол федерациясының мағлұматы бойынша Аргентина Англияны 2-1 есебінде жеңіп, Катарменен екінші жолы финалға жолдама алды. Месси 2 голды пас беріп, жеңіске чоң салым қошты. Ал ошону менен турнирдеги 7 ойындын 5-өндө мықты ойыншы аталды. Эми дүйнө чемпионатының башкы кубогу үчүн Аргентина құрамасы 19 июльда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металларынын негизиндеги катализаторларды даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхау агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ванат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофон Ванат Қадыржан, Чарлыштың демеушісі MR Group құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында көртөндіру және қауіпсіздік талаптарын сақталышы бойынша рейд өтті. Құрылыш архитектура және тұрақ-жай коммуналдық шаруа министрлігіне білдіргендей, тексерудің жиынтығында бірқатар олуттуу мыйзам бузулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына ережелерді сақтабағандығы үшін 200 000 сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау істері тоқтатылды. Мұнан сыртқары дағы 17 құрылыш фирмасына ресми түрде ескерту беріліп, қауіпсіздік талаптары атқарылғанға шейін жұмыстары уақытылы тоқтатылды. Спорт жаңалықтарынан, Аргентинаның құрама командасының капитаны Леонел Месси Англияға қарсы өткен дүйнө чемпионатының жарым финалдық беттешінің мықты ойыншысы деп танылды. Элерлік футбол федерациясының мағлұматы бойынша Аргентина Англияны 2-1 есебінде жеңіп, Катарменен екінші жолы финалға жолдама алды. Месси 2 голды пас беріп, жеңіске чоң салым қошты. Ал ошону менен турнирдеги 7 ойындын 5-өндө мықты ойыншы аталды. Эми дүйнө чемпионатының башкы кубогу үчүн Аргентина құрамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхау агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздерди дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ванат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Борборду қазияда бірінші жолу. Суда өтеуші Формула 1. 31 июльдан 2 августқа чейін. Үсі көлді дүйнедігі ең алдам су мотор спортының жарышы. UIM F1 R2O дүйне чемпионатының этауы өтет. Дүйнелік денгелдегі 20-дан ашуын пилот. Сатына 250 шақырымдан жоғыру ұлдамды. Деніз денгелінен 1607 метр бейіктікте жайғашқан рекордуқ бейік тоулу трасса. Жана дүйне жүзі бойынша 250 миллион тон ашық көрі үчі. 3 күн бойы адреналин, жарыштар, жана легендарлы үсі көлдің жегіндегі жарқын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ұлдамдық. Билеттер тикет кейджі сайтында. Малыматты көніктөш Мегалайн.
2: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Ғанат Қадыржан, Чарлыштың демеушісі MR Group құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында өрт сөндіру және қауіпсіздік талаптарын сақталушы бойынша рейд өтті. Құрылыш архитектура және тұрақ-жай коммуналдық шаруа министрлігінің білдіргендей, тексерудің жиынтығында бірқатар олуттуу мыйзам бузулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына ережелерді сақтамағандығы үшін 200 000 сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау істері тоқтатылды. Қарыдағы 17 құрылыш фирмасына ресми түрде ескерту беріліп, қауіпсіздік талаптары атқарылғанға чейін жұмыстары уақытылы тоқтатылды. Спорт жаңалықтарынан, Аргентинаның құрама командасының капитаны Лионел Месси Англияға қарсы өткен дүйіне чемпионатының жарым финалдық беттішінің мықты ойыншысы деп танылды. Елдерлік футбол федерациясының мағлұматы бойынша Аргентина Англияны 2-1 есебінде жеңіп, Қатарменен екінші жолы финалға жолдама алды. Месси 2 голды пас беріп, жеңіске чоң салым қошты. Ал ошоменен турнирдегі 7 ойындың 5-өнде мықты ойыншы аталды. Еми дүйіне чемпионатының башқа кубогы үшін Аргентина құрамасы 19 июльда Испанияны беттешет. Дүйнелік жаңалықтардан, Қытайдың Цянцин университетінің оқымыштылары платина металларының негізіндегі катализаторларды даярдауының жаңы ықмасын ойлап тауышты. Синхау агенттігі білдіргендей, бұл ашылыш дүйнедегі абыройлу Science Ilmi журналына жарияланды. Жаңы технология өндіріш процесін бірнеше сағаттан бірнеше минутқа чейін қысқартып, аға кеткен энергияны 90% чейін үнемдейді. Долбордың жетекшісі Хо Венбиндің айтымында, бұл ықма экологиялық таза сутек энергетикасын өніктіруге және зиянды қалдықтарды азайтуға зор салым қошот. Қадырман радио армандары, сіздер дал ұшыл саат қалынған жаңылықтар менен қабардар болдыңыздар. Микрофон Ғанат Қадыржан болды. Чығырлыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы.
3: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенімдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

керегі жоқ мазалап барат сансыз ойлар, бағытсыз баратам гүлдің жегін бойлап. Екеуіз қиялданып жүрген кездерде ойнап, қайтару мүмкін емес барын жоғытып қойған.